Ikunapa hok hatun makali, hok hatun napayo ke kunan ponchaw no kichispi. Hina takay wilkamayo wai kopitia mama kunapa. Arin, waran, silakancha mama kunapa. Hok hatun napayo ke kan kunapa. Mama kuna, hok hatun napayo ke yupay chay. Anyan chay kan kunapa. Kausairo askay kichismanta. Anyay mamay.